Hiya, ah, hiya, ah. Tetin orang ngati datang. Ah, hiya, ah, hiya, ah, hiya, ah. Tetin orang ngati datang. Ah, hiya, ah, hiya, ah, hiya, ah. Tetin orang ngati datang.